0: Šaban Bajramović djelabila s romani muzika so si kavlas o romano trajo, taj romani duk. Paš ako do, djelabila zvov pa loš, pa kami pe, taj romano humoro. Kado, sa savorenge drago, viromenge, taj vigaženge. Je kandaleske majpinžarde djile sas geljandade, ke vov kamlaste si kavel eduk, palaj manuš, somu kenas i Jugoslavija, taj trade nas anda Amerika.
1: Geljandade, tudu reste,

Andeftava vardı Staberš, kerdilo Šaban Bajramović Zurales pinjardo and intrego Jugoslavia, taj djelabila žđila Romanes, taj vi Jugoslavicka. Ande kakal berš kerdazva vijek grupa, e grupa bušolas Black Mamba. Kadala grupa satradilas vov krujal e luma, taj djelabilas ande satema, vov kerdaz vijek privatno koncerto a Indira Gandake. Kanavilas onevo milenium, taj aresle beršande dujmi, želas leske ekcera maj pares, e berš arese nasles, taj sas na svalo, taj vikino, taj univares nas čizorande leste, numa vikade cirdilas vov maj dur, taj vidjilabilas. Ando berš dujmi aj ohto, sas vov po baro, džazovo festivalo ande peskoforo, niš. Kotelas les ando ilo, taj vi mulas, ohto to juni, dujmi aj ohto. Šaban Bajramović kerda sopral šovšila aj panvardeš djila, biš albumura, taj panvardeš singlura muklas. Vovse pinžardo pa intrego luma, jek zuralo, baro, taj pinžardo arčista and intrego Balkan. Vovsi jek, andaj maj bare, romane djila batori pa intrego luma, jek legenda. Jek legenda e anavesa, Šaban Bajramović, the king of gypsy music.